kafo asen kafo yenya yetwisen senya yetwisen no efa obesia ka bi na light kura ebi ne ho so no no so wo kobi na oso load ye ho bible e ho ensem enu nti e na anopei me se bomodin ase obeba abeka me ho anopei oshenkani minu ya shenkani adeba kwa meneo eshe enise ese na ikita ye ne kano indicators na ewo ho no ye ye ma oshenkani no driver no se obey you so indicators no light no ewo ho no ye ye ma ye se ebe you so enti misre bebi awutwi shen ne fa bia no se o branch ya indicator light ewo ho ewo se o use o branch wi ya no wadum no o park ya indicator light ewo ho o park wi ya no wadum no na empen pi no ye gai si so saa ye park wi ya ye branch wi ya enu nti anopai o shen kani bo modin se o be bo modin se o be she na wa check se me indicator light no eye adwuma na eye adwuma yi ana wabofra na oku school no bomodi a se wabofra no onim ni parents na wofo onim din onim ni maami din onim ni papa din ono apo onim ni din onim ni surname wabofra no bomodi a se obehwe se abofra no onim ni din ni maami din ni papa din ni surname onimana na ho bible ehun nsem nti e na me kai kai wi misrel wo park ehyen na bomodin a se bebia wo park ehyen no e ho ye parking area a ye park enye bebia e na ohyenkani wo begina bebi wo ho a ye nyina ho sa enye ma we ye enye me bia ahyenkafo bebre ye di ho fo ebra ye twi hyen no ye ho ban a ye bonti no be se hwe se bebi awo park no ehoye ye park hwe se ehyen na wo di na mo no light na ewo ho no ebia eso o branch ya wo show indicator sign ana se o branch ya wo hu se ehọ ekwan da ho nti you just branch me patcho emra ewo ho emra a eka ahyenkafo ye ho ewo ho nti mesre you so indicator light na wo be shea ka bi wa so traveler light esiso se or call left meanwhile car no so on branch ye oguso ko mesre abre bia ma wani ko dashboard no so se wani ko dashboard no so a wo be hunu se light na wo so see so no unu mo no e basa e boa de odi wachi e ma wo hunu se wo branch ana se wo ko mesre se sa enye man kiten kiti a ibetimi di nkwanhia aba no ebi na maka chere wo se car na wodi na mo no wo hu bible ene ne a wo hia no ene ne a wo no so di wachi nti no make sure se indicators na ewo car no ho no wo use ebre a esim abofra no so a oko school no mesel make sure se abofra no ono ani mu ni din onim kwa onim ni din se e fra no ekwia se wa meni ampo abofra no onim se onim mpa ne maami din ne parent din onim ne maami din ne papa din mama abofra na fra o mama sa onim se mama ni din a ye de fra no e ye mama ekwia me patcho ye ho bible e ho nsem nti no tro ba ni din se be ya tro na fama no abrebia na ohwe na kani trim adano me kai wade brako me se wan kasa nkasa o cell phone obi okwa ono ani cell phone onim ni cell phone number e waso wo ni pa brako a trusted person and as a friend ah wo number ana wo no number e wo trim of head se ne be ya in case of anything na ye betumi a contact any pa no ene ehyen bi a wo kofro mesrew aya hwe ehyen ne number ya ho ban bo ho nsɛm a ehia enti na me kai kai we mu ye ye ne saa ebe boaye safety is for all let us say